0: Классик радиосы.
1: Бірлігі бекем елдің болашағы баянда. Халықтың татулығы, мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Ля мажорлы интермеццо» Оп. 76, номер 6, орындаған Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, фортепианолық трио, опус 101 до минор, орындаған Андария триосы.

0: Классик радиосы.
1: Укрепление единства народа – непременное условие и фактор успешного развития страны.
2: Эфирде классикал там хабара.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финал. Фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Вольфганг Амадей Моцарт оркестрімен орындалатын 3 фортепианоға арналған 7-ші концерт. Фа мажор 1-ші бөлім. Орындаған Жания Аубакирова, Гүлжан Узенбаева, Гүлнара Құранбаева және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижер Дориан Уилсон.

0: сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыда 140 домбырашы бір мезетте әйгілі балбырауын күйін тартты. Жаңа конституция мен құрылтай сайлауы Брюссельде талқыланды. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптары оркестрі 92-ші концерт маусымын аяқтады. Домбыра күніне орай Стамбулда мерекелік концерт ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда 140 домбырашы бір мезетте әйгілі балбырауын күйін тартты. Ұлттық өнер ұлықталған флешмобқа кәсіби музыканттар мен мектеп оқушылары қатысып, күй өнерінің сабақтастығын көрсетті. Аталмыш шараға Нұрғиса Тілендиев атындағы Отырар саз оркестрінің музыканттары мен аудан мектептерінің жас домбырашылары қосылды. Күмбірлеген күй мерекелік кештің көркін кіргізіп, көрерменге ерекше әсер сыйлады. Мұндай бастама жас ұрпақтың ұлттық мұраға деген қызығушылығын арттырып, күй өнерін кеңінен насихаттауға бағытталған. Флешмобтан кейін амфитеатр алаңында Аңыз домбыра атты концерт ұйымдастырылды. Жаңа конституция мен құрылтай сайлауы Брюссельде талқыланды. Еліміздің Бельгиядағы елшілігінің шаңырақ диалогтар атты пікірталас алаңына аясында ұйымдастырылған бас қосуға евроинституттардың сарапшылар қауымдастығы мен бақ өкілдері қатысты. Елші Роман Василенко конституция Қазақстанда демократиялық институттарда заң үстемдігін нығайтуға және де Еуроодақ пен ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге берік негіз қалайды деп атап өтті. Шараға ел президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының директоры Жандос Шаймарданов арнайы қатысты. Пікірталас платформасына жиналғандардың пайымынша соңғы реформалар елдің мемлекеттік басқару моделін, саяси жүйесін түбегейлі өзгертіп, заңның үстемдігін арттыруға бағытталған нық қадам. Ұлттық мүдде, білім мен ғылым, инновацияны дамыту сынды өзекті мәселелерге басымдық берілген де сарапшылар қызу талқыланды. Тың өзгеріс қоғамдық келісімді күшейтіп, Қазақстанның бәсекеге қабілеттігін арттырады дейді шетелдік сыншылар. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі ұлттық домбыра күніне арналған концертімен 92-ші концерт маусымын аяқтады. Қорытынды кеште Қазақтың халық күйлері мен әндері сондай-ақ ұлттық музыка өнерінің алтын қорына енген шығармалар орындалды. Сахнада Қазақстанның халық артисі Рамазан Стамғазиев, халықаралық және де республикалық байқаулардың лауреаты Нұрғалым Аманбай, Жайна Бауыржанқызы, Нұрсұлтан Өтеген және де Сабира Бибатырова өнер көрсетті. Ал оркестрге бас дирижер құрмет орденінің иегері Абылай Тілепберген, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жексен Айсын және халықаралық ірі республикалық байқаулардың лауреаты Нарын Қажығали жетекшілік етті. 92-ші концерт маусымында оркестр тың концерттік бағдарламалар мен гастроль ұйымдастырып қана қоймай, республикалық және де халықаралық мәдени жобаларға белсене қатысты. Домбыра күніне орай Стамбул қаласындағы Абай алаңында мерекелік концерт ұйымдастырылды. Домбыра үйірмесіне қатысатын жергілікті жастардан құралған шағын оркестр күй тартып, ән шырқады. Түркияда оқитын қазақ студенттерде өнерін ортаға салды. Зейтен Бурну ауданында өткен концертті сонда тұратын қазақтардан бөлек бауырлас түріктер, сондай-ақ шетелдік туристер де тамашалады. Көрермен өнерпаздармен бірге ән шырқап, би билеп, кештің сәнін кіргізді. Қазақстанның Стамбулдағы бас консулдығы ұйымдастырған шараға жергілікті билік өкілдері де қатысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Білімге салынған инвестиция. Өз болашағына салынған инвестиция. Ізден, үйрен, өзіңді дамыт.

Тыңдағандарыңыз Генрик Финявский, ми минорлы жига, опус 23. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ремажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәнел Бәкірова.

жаз мезгілі классик радиосымен бірге. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Человек, который инвестирует в знания, инвестирует в свое будущее. Стремись к знаниям. Инвестируй в себя.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Сергей Рахманинов, сольдез минорлы прелюдия, опус 32, номер 12, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Адал еңбек, заңға құрмет, биік мәдениет, елдің өсіп-өркендеуінің берік негізі.
2: Созидательный труд, сила закона, высокая культура и есть формула успеха и благополучия.
3: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
4: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
5: Эфирде музыкалық палитра хабары.
6: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Сергей Рахманинов, до минордағы фортепиано мен оркестрге арналған екінші концерт, үшінші бөлім. Фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Ластик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ластик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, «Ля мажорлы интермеццо», опус 76, номері 3. Орындаған Амир Тебенихин.

0: Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Қайырлы таң. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Орындалған Тәттімбеттің «Былқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Классик радиосы. Кітап оқу мәдениеті. Саналы қоғам мен бәсекеге қабілетті ұлттың негізі. Адамның мәдениеті жүрген жерінен, жасаған ісінен көрінеді. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Территория классики.
2: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, соль минорлы фортепианолық квинтет, опус 57, 3-ші бөлім, скерцо. Орындаған Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Владимир Дё, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Ұлттық музейде Қытайдың заманауи жібек өнерін танытатын халықаралық көрме ашылды. Астана опера театрында Ермек Серкебаевтың 100 жылдығына арналған концерт өтті. Астанада Сарыбұлақ өзенін тазарту акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда тыңдап боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде керемет жібек, Қытайдың заманауи жібек өнері атты халықаралық көшпелі көрмесі ашылды. Іс-шараға Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Айбек Сыдықов қатысып, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның құттықтау хатын оқып берді. Құттықтау хатта мәдениеттің халықтарды жақындастырып, рухани байланысты нығайтатын, халықаралық ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктерін ашатын құндылық екені аталып өтті. Сондай-ақ Қазақстан мен Қытайды ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан достық қарым-қатынас пен Ұлы Жібек жолының ортақ тарихи мұрасы байланыстыратыны, бүгінде екі елдің мәдени-гуманитарлық ынтымақтастығы жаңа деңгейге көтерілгені айтылды. Көрме Қытайдың Жібек музейі мен Худжоу музейін және де Тұрпан музейімен бірлесіп ұйымдастырылды. Экспозиция көпшілікті Қытайдың жібек өнерінің бай мәдени мұрасы мен дәстүрлі қолөнердің қайталанбас ерекшеліктерімен және осы өнердің заманауи даму үрдістерімен таныстырды. Көрмеге сәндік қолданбалы өнер шеберлерінің, суретшілер мен сән дизайнерлерінің жүзге жуық туындысы қойылған. Келушілер дәстүрлі жібек тоқу, кестелеу, бояу және көркемдік баспа өнерінің үздік үлгілерімен қатар дәстүрлі қолөнердің бүгінгі заман талабына сай жаңа сипат алған туындыларын тамашалай алады. Шара аясында Қазақстан Республикасының ұлттық музейі мен Қытай Халық Республикасының Тұрпан музейі арасында өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Аталмыш көрме 20 қыркүйекке дейін жалғасады. Астана опера театрының үлкен залында Қазақстанның халық артисі, көрнекті опера әншісі Ермек Серкебаевтың 100 жылдық мерейтойына арналған Ұлы даланың ұлы дауысы атты концерт өтті. Мерейтойлық кеш Опералия халықаралық музыка фестивалі шеңберінде өтіп, ұлттық классикалық өнердің негізін қалаушылардың мерейтойларына арналған тағылымды жобалардың қатарын толықтырды. Бір сахнада Астана опера театрының солистері, хоры, симфониялық оркестр және де шетелден арнайы шақырылған өнерпаздар өнер көрсетті. Кеште Ермек Серкебаевтың шығармашылығындағы таңдаулы туындылар орындалды. Опера ариялары, халық әндері мен камералық шығармалар арқылы көрермен әншінің қайталанбас қолтаңбасын, қазақ вокал өнері мен ұлттық сахна мәдениетінің биік деңгейін айқын танытты. Концертте Джакино Россинидің «Севильдік шаштараз» операсын Фигароның «Кавитанас» шырқалды. Аталмыш шығарма Ермек Серкебаевтың орындауымен кеңінен танылып, оның шығармашылық болмысымен бірге біте қайнасқан туындылардың бірі. Сондай-ақ көрермен назарын Алмас Серкебаевтың шекті оркестрге арналған «Фигаро» тақырыбындағы профразасы ұсынылды. Астанада Сарыбұлақ өзенінің жағалауын тазалау және де абаттандыруға бағытталған таза жағалау экологиялық акциясы өтті. Бұл туралы Елорда әкімдігі хабарлады. Аталмыш шараға Астана жастары, жастар ресурстық орталығының еріктілері мен қала тұрғындары қатысты. Қатысушылар бірлесіп жағалау аумағын тұрмыстық қалдықтардан, пластиктен және де басқа да қоқыстардан тазартты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Приобщение к чтению – важнейшее условие для создания цивилизованного общества и прогрессивной нации. Твое поведение в общественном месте говорит о тебе больше, чем любые слова.
4: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.

0: орындалған Эдвард Грик, Хольберг заман сюитасынан Гавот, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классика.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Песни без слов». Орындағандар скрипкада Ғалия Жарова, фортепианода Юрий Панов.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Роберт Шуман, Генрих Гейненің «Любовь поэта» циклынан екі ән, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Евроньюс енді қазақ тілінде халықаралық жаңалықтар тарата бастайды. Астана опера театрында ерекше көрме ашылды. Көкшетауда көкше өнер маржандары атты фестиваль өтті. Таза Қазақстан акциядан мемлекеттік саясатқа айналды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрхан Тоқаев. Халықаралық Euronews телеарнасы Орталық Азияда алғаш рет қазақ тілінде жаңалықтар мен сұхбаттар шығаруды бастайды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі Қанат Ысқақов мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта Euronews Қазақстанда орыс тілінде ғана хабар таратады. Енді телеарнаның интернет платформасында қазақ тіліндегі жаңалықтардың шығарылымдары мен сұхбаттар қол жетімді болады. Сонымен қатар Euronews Қазақстанда мемлекеттік тілде бірнеше ірі жобаларды іске асыруды жоспарлап отыр. Астана опера мемлекеттік опера және балет театрында басты рөлде домбыра атты тақырыптық көрме ашылды. Экспозиция театрдың фойесіне қойылды. Оны осы күндері қойылымға келген көрермендер мен театрға экскурсия жасаған қонақтар тамашалай алады. Көрме театр шығармашылығындағы домбыраның маңызын айшықтайды. Бейне материалдар мен мұрағаттағы құжаттар домбыраның театр өнеріндегі орны мен қазақтың дәстүрлі музыкалық мұрасын дәріптеудегі мәнін көпшілікке кеңінен таныстырады. Астана опера театрының репертуарындағы қазақтың классикалық музыкасы мен тарихи тақырыптарға құрылған ұлттық қойылымдарында домбыраның үні ерекше орын алады. Солардың қатарында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Абай», Евгений Брусиловскийдің «Қыз Жібек», Мұқан Төлебаевтың «Біржан Сара» опералары, өзге де қойылымдар бар. Бұл туындыларда домбыра кейіпкерлердің болмысын ашып, дәуір тынысын сезіндіріп, сахнадағы оқиғаны ұлттық рухпен сабақтастырады. Көкшетауда Көкше өнер маржандары атты фестиваль өтті. Ауқымды шара барысында 100 оқушы бір мезетте ерке сылқым және де шаңды жорық күйлерін орындап, жиналған көпшіліктің қошеметіне бөленді. Бұдан бөлек көне домбыра акциясы аясында музей қызметкерлері бір ғасырға жуық тарихы бар ұлттық аспапты және де жергілік өнер саңлақтарын ұстаған домбыраларын таныстырды. Ал сахна төрінде өнерпаздар дәстүрлі әннен шашу шашып, күмбірлете күй төкті. Жаңа жағалауда ұйымдастырылған шараны тамашалауға шамамен 1000-ға жуық адам жиналды. Таза Қазақстан бір реттік экологиялық акциялар форматынан дәйекті мемлекеттік саясатқа айналды. Өткен азаматтардың қоршаған ортаға жауапкершілігін арттырып, өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған. Премьер-министр президент жанындағы жасыл экономикаға көшу жөніндегі кеңесте осылай деді. Олжас Бектенов Таза Қазақстан конституцияда белгіленген негізгі қағидат ретінде жүзеге асырылып жатқандығын жеткізді. Жыл басынан ел аумағында 1 миллионнан аса ағаш отырғызылып, 4 миллионнан астам адамның оның ішінде 510 мың еріктінің қатысуымен 200-ден астам экологиялық іс-шара өткен. 76 мың гектардан аса аумақ тазартылып, 413 мың тонна қалдық шығарылған. Қайта өңдеуге кеткені 116 мың тоннаға жуықтайды. Жалпы Таза Қазақстан жалпы ұлттық қозғалыс басталған 3 жылда елді мекендерде 5 миллион 600 мың ағаш отырғызылып, мемлекеттік орман қоры аумағында 1 миллиардтан астам көшет пен жас шыбық егілді. Алайда экологиялық мәдениетті дамыту тұжырымдамасы санмен емес, сапамен өлшену керек екендігі нықтап тапсырды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Елін сүйген адам туған жерін қорғайды, табиғатын аялайды, мәдениетін қадірлейді.
2: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
3: Одна книга способна изменить взгляд на целую жизнь. Читай больше, узнавай больше.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов. Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: Дылған Фредерик Шопен, си бемоль минорлы скерцо, опус 31, фортепианода орындаған Амир Тебеникин.
1: Әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
0: Классикалан хабарын әр қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Тот, кто любит свою страну, бережет ее природу, культуру и людей.
3: Эфирде гармония тынысы хабары.
4: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім «Жігіттер биі», дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Сергей Рахманинов «Не пой, красавица» примне шығармасы, орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа-минорлы 5-ші клавесин шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті. 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижері Денис Шаповалов.

0: Классик радиосы. Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Таза қала – ортақ үйіміз. Оны таза ұстау – әрқайсымыздың парызымыз.
2: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
3: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
4: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцертін тыңдаңыздар.

Сіздердің тыңдағандарыңыз Үкілі Бірайдың аңызға айналған шығармасы «Гәкку», орындаған қазақтың әйгілі әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күләш Байсейітова. Келесі тыңдайтындарыңыз Петр Ильич Чайковский, Иоланта операсынан Робертоның «Ариозасы». Орындайтын опера өнерінің дүлділі, КСРО халық артисі, қазақ КСРО халық артисі Ермек Серкебаев.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский «Иоланта» операсынан Робертоның ариозасы. Орындаған опера өнерінің дүлділі КСРО халық артисі, қазақ КСР халық артисі Ермек Серкебаев. Ескендір Хасанғалиев, Асылбек Абдрахман, Асылжар. Орындайтын КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз Ескендір Хасанғалиев, Асылбек Абдрахман, Асыл Жар. Орындаған КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Келесі кезекте орындалатын шығарма халық әні Япурай. Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

Тыңдағандарыңыз халық әні «Япурай», орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Бүгінгі радиоконцертіміз тәмамдайтын Николай Отто, Виндзорские проказницы операсы, Флут ханымның речитативімен ариясы. Орындайтын опера әншісі Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхамедқызы. Сүймелдейтін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижер Қанат Ахметов.

0: Осымен Алтын қордың аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Әмреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

0: Мануэль де Фалияның әйгілі испан тақырыптарына сюитасы, нөмір бірінші бөлім. Орындағандар Айман Мұсақаджаева, ал фортепиано партиясында Паула Субризи.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Әлем аспаптары. Классика радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Саксофон. Саксофон дүниеге келгелі бері музыканттарда таңдандырған тағдыры ерекше аспап. Мәселен, оны үрмелі ағаш аспаптар тобына жатқызады. Дегенмен саксофонды ешқашан ағаштан жасамайтын, ал бұл топқа ол дыбысталуының ерекшелігіне қарай тап болды. Саксофонның толық және қатты дыбысталуына ие болғандығына қарамастан, әуен деген тембрі және үлкен техникалық қозғалысы тұрғысына байланысты оның симфониялық оркестрде өнер көрсетуі сирек. Ал академиялық музыкада солист ретінде бұдан да сирек өнер көрсетеді. Өзінің жасалғаны үшін саксофон бельгиялық музыка шебері Адольф Сакске алғыс айтуы тиіс. Бірақ та шебер өз туындысын «Мундштукты афиклейт» деп атады. Ал оның атын саксофон етіп өзгертуге шебердің досы Гектор Берлиоз ықпал етті. Саксофон 1840 жылы жасалды. Бірақ сенуге қиын болса да айтарымыз, 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары джаз сәнге айналған кезеңде аспап 80 жыл өткен соң ғана танымал болды. Саксофон өзін барлық жақсы жағынан көрсетіп, джаз музыкасында алғашқы орындарға шықты. Адольф Сакс өзінің жаңа аспабын ойлап шығара бастағанда, қола және үрмелі аспаптардың дыбысталуының біркелкі түрін жасап шығаруды арман етті. Оның батыл өнер тапқыштығындағы жетістігі таңғаларлық жайт еді. Бағасын өзіңіз беріңіз. Көптеген музыкалық аспаптармен салыстырғанда саксофон пайда болған кезден бастап, осы күнге дейін өзінің техникалық құрылымы жағынан ешқандай өзгерістерге ұшырамады. Тек аспаптың түрлері ғана азайып кетті. Адольф Сакс аспаптың 14 түрін шығарса, ал қазіргі кезде тек 7 түр ғана қолданылады. Олар өзара көлемі және дыбысталу диапазоны жағынан ерекшеленеді. Саксофон қарапайым аспап емес. Оның үлкен бөлшегі трубкасын жасап шығу үшін арнайы қоспа қажет. Қоспа құрамында мыс, мырыш, никель, жезде болуы мүмкін. Саксофонның мундштугын қара ибонит, пластик немесе металдан жасайды. Бұл аспаптың ең маңызды бөлшегі. Өйткені мундштуктың түрі мен материалы саксофонның дыбысталуына ықпал етеді. Сондықтан музыкант мундштукты орындалатын шығарманың жанрына қарай таңдайды. Әрине, саксофонның мундштугы мен трубкасы оның дыбысталуына әсер ететін барлық бөлігі емес. Сонымен бірге балдақ, күрделі клапандар жүйесі тағысын тағы бар. Біраз уақыт ішінде Адольф Сакстың өзі өнер туындысының негізгі продюсері, насихаттаушысы, аспаптың кеңінен танылуына ықпал етуші болды. Бірақ түбегейлі жеңіске жеткенге дейін өмірден өтуі өкінішті-ақ. Бельгия өз жерлесін мақтан етеді. Адольф Сакстың туған қаласында оны

сувенирлердің атат алады. Әйтсе де музыка шеберіне ең керемет таңдаулы және көлемді ескерткіш 12 метрлік алып саксофон қаланың ең шағын қиылысында қойылған.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, песня для голоса и фортепиано «Фиалка», орындаған Нұржамал Сембаева, фортепианода сүйемелдеген Юрий Полубелов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынындан датпа. Түркістанда дәстүрлі өкілі домбыра республикалық байқауы өтті. Республикалық байрағы биік байтағым жазба ақындар мүшәйрасы ұйымдастырылды. Елордалық театр «Жұбайлар жұмбағы» спектаклін ұсынады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Түркістанда дәстүрлі үкілі домбыра республикалық байқауы өтті. Оған елдің әр өңірінен келген этнос өкілдері қатысып, дәстүрлі ән, күй, терме аталым бойынша сынға түсті. Үкілі домбыра республикалық байқауы биыл Түркістанда алғаш рет ұйымдастырылып отыр, бұған дейін облыс деңгейінде өткізілген. Аталмыш байқауда қатысушылардың деңгейі мен өнеріне, аспапта ойнау шеберлігіне ерекше назар аударылды. Этнос өкілдері арасындағы байқауға еліміздің әр өңірінен келген 15 пен 35 жас аралығындағы жастар қатысып, дәстүрлі ән, күй және терме аталым бойынша өнер көрсетті. Байқаудың басты мақсаты этнос жастар арасында қазақ халқының ұлттық өнері мен мәдени мұрасын кеңінен насихаттау, қасиетті домбыраның қадір-қасиетін дәріптеу, ұлттық құндылықтарға деген құрметті арттыру, сондай-ақ дарынды жас орындаушылардың анықтап, олардың шығармашылық әлеуетін қолдау, дейді шараны ұйымдастырушылар. Байрағы биік байтағым, осындай атаумен республикалық жазба ақындары мүшәйрасы өтті. Биыл 13-ші рет ұйымдастырылып отырған байқауға 120-дан астам сөз зергері өтініш берген. Арасынан ең үздік 12 шайыры іріктеліп, жыр додасының жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталды. 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар шыққандарға қаржылай сыйақы берілді. Ол аздай үздік шығармалар жинақ болып басылып шығады. Бір мүшелді артқа тастаған бұл байқау Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Несіпбек Айтұлының игі бастамасы. Жыр додасына адуынды ақындар мен қаламгерлер төрелік етті. Іріктеу оңайға соқпаған, туындылардың арасынан шоқтығы биік болған 12 ақын марапатталды. Оның бесеуі арнайы сыйлыққа ие болса, ал қалған жетеуіне жүлделі орындар берілді. Бас жүлде халықаралық алаш сыйлығының лауреаты ақын Нұржан Қуантайұлына бұйырды. Ол бұл байқауға Астана және де Отаным балладасын ұсынған. Айта кетейік, 13-жылдық тарихы бар мүшәйраға осы уақыт аралығында еліміздің әр өңірінен 2000-ға жуық автор қатысып, жыл сайын 100-ден астам ақын өз шығармасын ұсынып келеді. Ұлттық құндылықтарды дәріптеуге арналған шығармашылық байқау Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры 10 күні «Жұбайлар жұмбағы» спектаклін ұсынады. 19-шы ғасырда әйгілі австриялық композитор Йоган Штраустың қаламынан туындаған музыкалық шығарма алғаш сахнаға шыққан сәтінен бастап театр көрермендерінің ыстық ықыласына бөленген. Филиграндық иронияға және де нәзік әзілге құрылған музыкалық комедияның мелодрамалық және де комедиялық стилін көрермен оңай қабылдап, ал жағымды қарапайым музыкасы мереке мен бақыт сезімін сыйлайды. Жұбайлар жұмбағы шығармасының сюжеті әрқашанда өзекті, өйткені онда отбасылық өмірдің, ерлі-зайыптылар арасындағы қатынастың, махаббат пен қызғаныштың, қуаныш пен қайғының мәңгілік мәселелері сипатталған. Жұбайлар өмірінде сыр мен жырға, жұмбаққа толы сәттер көп кездеседі. Олардың арасында жазылмаған заңдылықтар мен ережелер болады. Ерлі-зайыптылар тұтастығы мен ерекшелігін сақтап қалуда жасалған әрекеттер махаббат заңымен ақталып, қолдау табады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
3: Чистый город – твоя ответственность. Культурный человек не плюет под ноги.
4: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.

0: орындалған Эдуард Эльгарра, си минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, сүймелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.

орындалған Йозеф Гайден, номер 2-ші квартетінен 1-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Лето с любимой классикой.
1: Эфирде гармония атмосфера хабара. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, «Орыс карнавалы», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында ұмытпа. Euronews қазақ тілінде ақпарат тарата бастайды. Елордада басты рөлде домбыраты тақырыптық көрме ашылды. Көкшетауда 100 оқушы бір мезетте ерке сылқым және шанды жорық күйлерін орындады. Таза Қазақстан бір реттік экологиялық акциялар форматынан дәйекті мемлекеттік саясатқа айналды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Абайдың Жидебай Бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және де әдеби мемориалдық музей қорығында «Қазағымның үнісін сен домбыратты» көрме ашылды. Көрмедегі ең құнды жәдігерлердің бірі музей қорында сақталған Абай Құнанбайұлының домбырасы. Көпшілік назарына 30-ға жуық жәдігер ұсынылды. Олардың қатарында Абайдың домбырасымен бірге Шәкір Әбенұлы мен Ахат Шәкәрімұлының музыкалық аспаптары да бар. Қазақ мәдениетінде өзіндік қолтаңба қалдырған тұлғалардың музыкалық аспаптары да көрмеде жинақталды. Келушілер Мәдениет Ешекеевтің, Болат Сыбановтың, Арғынбек Ахметжановтың, Нүриден Иманбаевтың және өзге де өнер иелерінің домбыраларын тамашалай алады. Экспозицияға Бұқар Жырау атындағы Павлодар облыстық әдебиет және өнер музейі мен Қостанай қаласындағы Абай атындағы мектептен музей қорына табысталған музыкалық аспаптар, сондай-ақ Абайдың музыкалық мұрасы мен қазақтың халық аспаптарының тарихына арналған ғылыми еңбектер де қойылды. Астанада дәстүрлі асыл мұра концерті өтті. Ән кешінде Арқа, Сыр, Жетісу, Алтай, Тарбағатай және Батыс өңірлерінің әншілік және де күйшілік мектептері кеңінен таныстырылып, дәстүрлі ән, күй мен жыр орындалды. Сахнада белгілі өнер қайраткерлері, дәстүрлі өнер өкілдері мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетіп, көрерменге ұлттық өнердің саңғырын паш етті. Мәдени жоба қазақтың дәстүрлі музыка өнерінің бай мұрасын дәріптеп, ұлттық құндылықтарды заманауи форматта көпшілікке ұсынды. Қазақтың әншілік және де күйшілік мектептерінің өкілдері бір сахнада тоғысып, ұлттық өнерді жаңа технологиялармен үндестірді. Ән мен жыр шырқалып, күй күмбірлеген кешке еліміздің әр түкпірінен жиналған 90-ға жуық өнерпаз қатысып, қазақтың дәстүрлі өнердің саңғырын көрермен назарына ұсынды. Олардың қатарында белгілі дәстүрлі өнер майталмандары да бар. Асыл мұра концерті дәстүрлі өнердің өміршеңдігін тағы бір мәрте айқындады. Домбыра үні, ән, күй, жыр мен терме орындалған ән кеші көрерменге ұлттық рух пен мерекелік көңіл күй сыйлады. Айта кетейік, аталмыш шара биыл 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Қызылордада Сыр толқыны атты республикалық күйшілер байқауы өтті. Ұлттық аспап пен төл өнерімізді дәріптеуге бағытталған конкурс биыл 3-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Қазақтың күй мұрасын насихаттауға еліміздің әр өңірінен 11 өнерпаз келген. Әр қатысушы белгілі күйшілердің мықымына салып, күй шертіп, көрерменнің құлақ құрышын қандырды. Ұлттық өнерді ұлықтап, домбыраны өмірлік серік еткен талантты жастар екі кезең бойынша сайысқа түсті. Байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлер арнайы сый-сияпатқа ие болды. Семейде Таза Қазақстан эко-акциясы аясында халықаралық экологиялық көрме өтті. Онда Оңтүстік Корея мен Қазақстан суретшілерінің орман өрті мен табиғатты қалпына келтіру тақырыбына арналған туындылар қойылған. Ағаштан жасалған арт нысандар, картиналар көпшілік назарына ұсынылды. Жоба авторлары қоғам назарын экология мәселелеріне аударуды көздеді. Әр туынды адам мен табиғаттың өзара байланысын бейнелейді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Benedict Music Tent. Benedict Music Tent залы ақыштағы ең әдемі тау шаңғы курорттарының бірі Аспенде орналасқан. Бұл залда жыл сайын өтетін музыкалық фестиваль мен жаздық мектеп үшін өткен ғасырдың 50-ші жылдары арнайы түрде салған. Бұл әлемдегі ең таңғажайып залдардың бірі ғана емес, сондай-ақ сәулеті жағынан қайталанбас туынды. Эрос Арин мен Херберт Байер концерт залының жобасын тікелей түрде табиғатқа шығатын үлкен шатыр күйінде ойластырылған. Жылдардың ортасына таман Benedict Music Tent залы аздап ескіріп, акустикасы да күрделі модернизацияны қажет етті. Концерт залының толық реконструкциясы 2000-ші жылы толық аяқталды. Жаңа шатыр өзінің бұрынғы күйінен әлдеқайда өзгеше салынды. Бұл концерт залында 2050 тыңдарман емін-еркін сыя алатын. Көрермендер залдың ішіндегі ұзын орындықтарға жайғасып, залды қоршаған алаңқайға да емін-еркін орналаса алатын. Табиғатты таңдағандарға ауа райы қолайсыз болған жағдайға орай ғимараттың қабырғалары арнайы жалюзімен бекітілетін. Benedict Music Tent реконструкциясы барысындағы ең басты мәселе аудитория мен кәсіби музыканттарға арнап, қазіргі заман талаптарына сай акустиканы жасау еді. Сонымен бірге көрермендер сахнадағы қойылымды жақсы естіп қана қоймай, сахнада болып жатқан қойылымдарды емін-еркін көруі тиіс болатын. Сондықтан да шатырдың бас бөлігі тефлондық қаптамасы бар шыны талшықпен жабылды. Сахна көміртегі пластиктен жасалған шағылыстырылатын акустикалық айналармен қоршалды. Сахна үстіндегі шатыр тақтайлар және әйнектермен жабдықталды. Периметріне дыбыс сіңіретін баннерлер орналастырылды. Жаңартылған залдың барша кереметтерін Аспендегі 51-ші жазғы музыкалық фестивальдің қонақтары бірінші болып бағалауға мүмкіндік алды. Benedict Music Tent әлемдегі ең керемет опералық сахналардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

тыңдағандарыңыз Альфред Шнитке, қос скрипка, клавесин, фортепиано және шектар кестерге арналған концерто гроссо, 5-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсаходжаева және Рубен Агаронян. Сүймелдеген Академия солистерінің камералық оркестрі. Дирижері Бақытжан Мұсаходжаева.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 8-ші фортепианоға арналған сонатасы, 2-бөлім, орындаған Амир Тебенихин.

0: Үз жанның сыры. Саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Парап. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.

Тыңдағандарыңыз Джей Ливингстон «Never Let Me Go». Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 11-сынып оқушысы Зейнеп Асан, соло саксофон Жаник Тұрлыбек.

0: 颠簸。
1: Классик радиосында джаз кеші.

For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?